Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je četvrtak, 10. rujna. Nakon prodora hladne struje uspjeli smo se malo osvježiti, ali kiša koja bi nam bila prijeko potrebna još nam uvijek fali. Nadajmo se da ćemo imati bogatu jesen koja će nas obradovati obilnim količinama oborine. A sada nekoliko riječi o sadržaju današnje emisije. Naravno, kao i uvijek, čekamo i sada vaše pozive, a osim toga nudimo vam svježe informacije, dobru glazbu i tri govorna priloga. Najprije vodimo vas u Koljnov, u tamošnju Hrvatsku osnovnu školu Mihovila Nakovića, gdje se već intenzivno radi nakon početka školske godine. Osim toga, u prilogu Hrvatskog radija doznaćete nešto više o pozitivnim demografskim trendovima u Hrvatskoj, a pri kraju pak slijedi najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. U vašem društvu će ovaj puta biti urednica Renata Balatinac, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava sutra u sportskoj dvorani Lauberdežej u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Također sutra u selu Urincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna je redovna skupština i Hrvatske državne samouprave održat će se 12. rujna u subotu u 11 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji te učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti više od 20 točaka od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja skupštine, rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga i sporazuma o obavljanju zadaća, pripreme programa dan na Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata, te prijedlog HDS-a za narodnosno odličje. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret hrvatskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u subotu u seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju hrvatskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije te općina Bačin. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Salante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Od 20 sati do pola noći slijedi plesna zabava uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava Staroga Budima BK Šmeljera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati, a manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog 3. okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati sa aktivnostima za djecu, zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kutanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Scene. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürerkert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: I kao što ste čuli, nakon prodora hladne struje, tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. U većini krajeva će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 23, dok u večernjim satima između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Dragi slušatelji, već je prošlo više od 10 dana, zapravo 10 dana od početka nove školske godine, pa malo se vraćamo na početak školske godine na taj način da posjećujemo, odnosno zovemo ravnatelje naših hrvatskih škola. Ovaj puta putem etera putujemo u Koljnov, u tamošnju hrvatsku školu Mihovil Naković, a tu je i ravnateljica škole Agica Šarkezi. Dobro jutro, ravnateljice, čujemo se.
1: Da, dobro se čujemo, dobro jutro.
0: Evo, pa kao što rekoh, krenuo je rad i u vašoj školi. Recite nam malo više o općim podacima, koliko polaznika imate ove godine u Koljnovu.
1: Evo, ove godine imamo 165 učenika u 8 razredu i 14 nastavnika. Od ovih nastavnika imamo 4 koji govore hrvatski, koji su uključeni u narodnosnu nastavu. Imali smo jako veliku obnovu, jer stara grada je bila dosta, zidovi su bili dosta mokri i onda se to trebalo izolirati. Dobili smo potporu od države, financijsku, još nešto smo i mi dodali i tako smo se taj stari dio obnovili. Bila je izolacija i onda sve zidove smo apsolutno obnovili i ja se nadam da će biti ipak čisti i svježi zrak u ovim razredima. A još dodatno smo si kupili jednu zemlju, nekretninu u susjedstvu škole i sad to malo obnavljamo, malo čistimo, sadit će se trava i onda naše djeca će imati ipak malo više mjesta za to da se malo igraju, da malo trču, da se malo oslobode od školskih klupa.
0: Jako je lijepo ovo čuti. Recite nam, 165 polaznika, to nije mali broj za Koljnov. Je li se povisio taj broj ili se smanjio ili je ta uhodana brojka, dakle učestala brojka, odnosno koliko prvašića imate ove godine?
1: Imamo 24 prvašića u ovoj školskoj godini. U nižim razredima imamo više od 20, inače u svim razredima zvana 6. razreda. Pa mislim to je dosta dovoljan broj. Malo se menja, svake godine je malo veći, ali pošto nam je zgrada ni prevelika, imamo 10 razreda samo, mislim 10 mjesta za to da držimo nastavu i zato ne možemo ni primiti već učenika. Znači trebala bi se zgrada proširiti, kat dozidati, ali nešto drugo izmisliti. Planove već imamo od 2018. godine, samo novac nam fali malo.
0: Možda će se i to napraviti, odnosno realizirati u dogledno vrijeme. Planirate li nešto tijekom jeseni? Hoćete li u ovoj školskoj godini imati neku značajniju obljetnicu možda u školi?
1: Obljetnicu nemamo sad ove godine. Sero ima Miško Gludovac koji je bio slikar u našem selu. On se je rodio prije 70 godina i neke slike je i napravio i za školu. Znači o njemu ćemo se spomenuti. Inače se spomenemo svake godine u 9. mjesecu na smrt Mihovila Nakovića. U 10. mjesecu imamo regionalno natjecanje. Idemo ove godine u Kitejak, u partnersku školu u Bosnu i Hercegovinu. I tako da je, obilježimo dan kravate, Martinju, dolaze nam pjesniki iz Hrvatske kao svake godine. I priključimo se državnim natjecanjima, idemo na pohod bušara, idemo na Plitvičke jezera, znači imamo stalne programe. A što je novost da ove škole koji su pod upravom narodnosne samouprave, znači njemačke škole u Šopronu, dosta dobro surađivamo i više puta organiziramo narodnosne festivale, smotre i sad ćemo imati u Fertu Rakošu jednu smotru za talentirane učenike i oni svake godine traže da se i mi priključimo i tako imamo jedan dosta velik festival u 6. mjesecu u Špilji, tamo u Fertu Rakošu i to je dosta, mislim, uspješno. A sad imamo neke manje natjecanje, djeca se lipo upoznaju i onda čuju nešto i na njemačkom, nešto i na hrvatskom, gledaju naše plesove, tance, čuju naše pjesme, malo se i recitira, znači tako lipo surađivamo i meni je to jako drago, jer bitno je da znamo kako rade i druge narodnosti, ne samo mi Hrvati.
0: Jako je lijepo čuti što ćete imati toliko programa. Evo, kao što na početku našeg razgovora sam već spomenuo, 10 dana je prošlo od otvorenja. Jesu li se djeca uhodala? Kako dolaze? Jesu li još pospani kada je prvi sat? Ili kako vidite, još, ravnateljice?
1: Još je nam svima malo teško, a djeci još teže. Dobro, ali imamo dosta poslušnu djecu. Ne mogu se žaliti na djecu, pa i roditelji su, mislim, ba u rijedbi. Nemamo problema u ponašanju, ali evo, malo je teže, ne? Jer moraš se ustati, pa moraš red držati. Znači, ima taj ritam života koji smo sad izgubili u 6. mjesecu i sad to moramo se vratiti tome, a to nije jednostavno.
0: Nije jednostavno. Ravnateljice, hvala lijepa. Evo, mi ćemo po mogućnosti popratiti vaša događanja. Biće ih na pretek, kako čujemo, pa se još ovih tjedana svakako ćemo zvati i informirajte nas. Hvala lijepa na ovim riječima. Želim uspješnu školsku godinu vama, djelatnicima i svim polaznicima Koljovske
1: lipa
0: škole.
1: Lipa vala.
0: Hvala, do slušanja.
1: Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava sutra u sportskoj dvorani Lauberdeže u Peču. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije pola noći. Također sutra u Senlurincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem, gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održat će se u subotu 12. rujna u 11 sati u Hrvatskom vrtiću u osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Peču. Na dnevnom redu su, prema najavi, više od 20 točaka, od kojih sada izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga, pripreme programa Dana Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata, te prijedlog HDS-a za narodnosna odličja. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u subotu u seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. U Domu kulture u Poganu u subotu 12. rujna održat će se Dan kupusa. Program počinje u 18 sati, a nastupaju članice skupine Poganske snaše i kulturna udruga Marica iz Savante. Za večeru će biti poslužena tradicionalna sarma. Hrvatska samouprava Staroga Budima Bejka Šmeljera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Stifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati, a manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog 3. okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuju Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati s aktivnostima za djecu. Zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kut Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Eko teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Scene. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürerkert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Nakon prodora hladne struje tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. U većini krajeva će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 23, dok u večernjim satima između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Hrvatska bilježi ohrabrujuće pomake u demografiji. U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić ističe i da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što ih iz nje iseljava. Pripremila Slavica Štefić, a inače prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama usmjerenim na obitelji, roditelje i djecu. No, je li brojke ohrabruju?
2: Da, doista nas ohrabruje, ali nas ne smije nipošto uljuljati. Znači, nije vrijeme za ogromna slavlja, velike radosti, da tako kažem, ali puno bolje je nego s početka mandata. U 7 mjeseci 924 djece više rođene nego u protekloj godini 25. I taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade. Znači, borba sa negativnim trendovima, i to na svim razinama, ne samo u ovom resoru, donosi malo pomalo rezultat, jer kućete je važnije nego zaštititi ženu, majku, oca, jer smo podigli očinski dopust, jer smo podigli naknadu za novorođeno dijete. Prema tome, s tim snažnim mjerama, 6+6 mjeseci puna plaća do 3000 eura, otvorio je se prostor da žena koja rodi, da ne bude opterećena, da ne bude na jedan način kažnjena, jer se mora vratiti na posao. Jel, hoće li je vratiti poslodavac na posao? Ovdje je država jasno rekla, mi stojimo iza obitelji i mi stojimo iza žene koja rodi, koja izravno doprinosi budućnosti Hrvatske, jer mi ulažemo, vlada ulaže.
1: Među mjerama izdvaja produženi roditeljski dopust uz punu plaću do 3000 eura, povećani očinski dopust te veće naknade za novorođenu djecu. Vlada prema Šipićevim riječima ulaže i u vrtiće, škole i studentske domove, ali i u priuštivo stanovanje, poticajnu stanogradnju i porezna rasterećenja. Demografija je stavljena u fokus i ona je prioritet, naglasio je Šipić. Poseban naglasak stavlja se i na zadržavanje mladih u Hrvatskoj, te njihovo preseljenje iz većih sredina u manje gradove i ruralna područja.
2: Dalmatinska zagora, Lika, središnja Hrvatska, Slavonija, naša ravna, su bogom dani prostori za život. I upravo ovi povraci o kojima govorimo, ovi značajniji povraci, mi znamo da je u 24. je bilo nešto više od 13 tisuća, dok je u 25. već gotovo 17 tisuća što se tiče povrataka. I upravo jedan od ovih naših dijelova Lijepe Hrvatske, upravo, evo, spomenut ću Dalmacija, evo, moja konkretno Splitsko-dalmatinska županija bilježi u 100% i više od 100% iznosu povratke osobito iz zemalja Europske unije. I na tom tragu mi sigurno jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi kojega želimo predstaviti do kraja godine na vladi, naravno, sada nam slijede puno sastanaka, puno razgovora, puno pregovora, slijedi nam i od radne skupine, znanstvenog savjeta i prijedloga koji sami po sebi neće se sami od sebe iznjedriti, ali oni upravo i osnivanje i formiranje znanstvenog savjeta, tog stručnog tima i okupljanje svih sveučilišta, znači znanstvene zajednice i formiranje svih radnih skupina imaju intenciju da još dodatno uozbilje ovu priču, a cijela priča bi trebala biti puno, puno ozbiljnija kada se donese Zakon o demografskoj obnovi. A drugi ključan dokument je na tragu ovog što vi spominjete, a to je omogućiti programima, konkretnim programima povratak, još jači povratak upravo na ova depopulirana područja, ispražnjena područja. I znamo da mjere ne samo iz ovog resora, nego i iz drugih resora su itekako poticajne i mogu tu spomenuti i Ministarstvo graditeljstva koje je kroz svoje zakone definiralo da se olakšava put do nekretnine posebno na potpomognutim područjima. Tu smo i mi sudjelovali sa prijedlozima. Mi spominjemo mjeru HAMAG-BICRO koja nam je zadaje slatke glavobolje, da bi kako bi ja sad ovdje želio se izraziti, u prvom redu zato što smo prošle godine izglasali na vladi program trogodišnji potpora za ostanak mladih ljudi, za preseljenje iz većih sredina u manje ove prostore koje želimo živjeti i za povratak naših ljudi van. Mi smo za sada dobili, umjesto željeni da plasiramo 5 milijuna u ovoj godini, u sljedećoj 10 i u 28. 15, mi smo vam sad prošli već pola zahtjeva za sredstva, gdje mi sufinanciramo ne kamatu nego zajam koji može ići do 150 tisuća eura, a on se upravo odnosi na prostore područja do 4 skupine razvijenosti u RH. Prema tome, različite programe ćemo pripremiti. Za nas je jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi upravo program povratka hrvatskih iseljenika, gdje mi u prvom redu fokus stavljamo na ljude koji su ne tako davno otišli, da cijelim nizom dodatnih mjera, znači mi smo, da tako kažem, ovaj resor je dodana vrijednost onome što treba raditi cijela vlada.
1: Dodatno ohrabrenje za demografsku sliku ministar vidi u podatku da se, prema njegovim riječima, prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava.
2: Pa to je ono što nas ohrabruje, zato je demografija nije pitanje samo pronatalitetnih politika svih razina vlade, nego i briga i skrb o ljudima koji su iz razno raznih razloga išli van. Ne zanima nas koje sad trenutno razlozi, niti u njih ulazimo, ali nas zanima razlog zašto se ljudi vraćaju i razlozi zašto ne mogu ostvariti sve ono što im je potrebno u Hrvatskoj da ostanu i da više nikad ne odlaze iz njih. Prema tome, rekao sam već dio, program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van. Danas su to potpuno nove okolnosti, jer Hrvatska se mijenja na bolje, Hrvatska je sigurna, stabilna, Hrvatska raste, bez obzira koliko neko danas za unutrašnje politike i razno razne programe svoje želio reći suprotno. Prema tome, mi ćemo ustrajati kao resor, ali ja isto tako vjerujem kao vlada.
1: Ministar Šipić ipak upozorava da negativni demografski trendovi nisu nestali, te da će za dugoročan preokret biti potrebne kontinuirane mjere i uključivanje svih resora.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Na redu je najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, a o sadržaju tjednika Hrvata u Mađarskoj govori glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Umjesto prvotno planiranog deficita, nova vlada polazi od znatno većeg manjka uz najavu mjera štednje i postupnog smanjivanja proračunskog deficita. Istodobno, posljednja tri mjeseca donijela su proračunske viškove, ali Ministarstvo financija upozorava da će se dio tog trenda promijeniti zbog predfinanciranja projekata financiranih sredstvima Europske unije. I upravo tu počinje ono o čemu vrijedi razmišljati. Nije dovoljno samo mijenjati brojke u proračunu. Važno je vidjeti kakve će posljedice te promjene imati na društvo, obrazovanje, kulturu, nacionalne manjine i sve segmente života koji se često prvi nađu pod pritiskom kad javnog novca nema dovoljno. Proračunom je prvotno bio predviđen deficit od 3,7% BDP-a, no naknadna analiza Ministarstva financija pokazala je da bi bez promjene vlasti i dodatnih mjera deficit mogao dosegnuti 8,3% BDP-a. Vlada odgovornost za takvo stanje pripisuje prethodnoj vlasti, posebno predizbornoj potrošnji, nepovoljnim državnim ugovorima i, kako navodi, rastrošnom upravljanju javnim novcem. Nova vlada procjenjuje da je tijekom prvih mjeseci uspjela smanjiti očekivani deficit na 7,5% BDP-a, tomu bi trebali doprinijeti sporazum s institucijama Europske unije, promjene u sustavu javnih zaklada te niži prinosi na državne obveznice, više u tjednoj kolumni vaše urednice. Dok sam prolazila uskim ulicama Gornjeg Budima i zaobilazila štandove prepune rukotvorina najvećih majstora, jedva da sam susrela pokojeg čovjeka, a onda sam stigla pred ribarski bastion. Ispred pozornice mnoštvo ljudi sjedilo je na prepunom improviziranom parteru i stajalo na svakom slobodnom pedlju kraj popunjenih stolica. Čak je i tanki visoki zidić nasuprot Matijaševe crkve bio pun znatiželjnika koji su se poredali kao ptice na kabelu. Svi su čekali da počne hrvatski folklorni nastup. Trajao je on sat vremena i prenio prisutnima ponos zbog hrvatske tradicije, pjesme i vrsnog plesa. Bio je to nastup pun života, mladenačke energije pretočene u pomno osmišljenu koreografiju. Hrvatski podmladak iz Mađarske kretao se u istom ritmu. Više u tjednom komentaru iz pera Čarne Kršulu naslova "Kao što to rade najveći". U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. Na Krku održana 9. ljetna škola za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore. 11. Hrvatska večer u Šikloškoj tvrđavi, spoj tradicije, dobre glazbe i ljetnog ugodnja. Otvorenje Hrvatskog omladinskog kluba, Hrvatski omladinski dan u kulturnom centru u Baji, županijski hrvatski malonogometni turnir u Bačinu, u znaku očuvanja kulture i tradicije, 32. šokačka grahijada u Mohaču, židanske zvjezdice na turneji u Dalmaciji, spomendan Ante Vetovića Miroljuba u Aljmašu. U organizaciji Hrvatske samouprave Budimpešta stručno putovanje pod nazivom Susretište zajedničkih kraljeva. Hrvatski dan ponovno okupio hrvatsku zajednicu u Sambotelu, kreativni kamp u Kemlji, bučura u povodu blagdana Svete Ane, Moja Hrvatska u ruhu tradicije, drugi tamburaški kamp tamburaša Stoboša, dan sela u Šarošu okupio brojne mještane i goste iz života bunjevačko-hrvatske zajednice u Baškutu. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.
2: Email adresa hrvati@radio.hu.

Dragi slušatelji, 9:57, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u četvrtak 10. rujna pratili našu emisiju. Nije preostalo ništa drugo, samo da se praštamo od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 10. septembra 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, kako su to meteorolozi najavili, sinoć je stigao jedan hladniji talas koji je prouzrokovao promjenu vremena. Naime, Zadunavlje je bilo obuhvaćeno olujnim vetrom pa i kišom, a došlo je i do pada temperatura. I tokom sutrašnjeg dana, prema prognozama stručnjaka, očekuje se promjenjivo vreme obojeno padavinama. Ostaje da se vidi hoće li to tako biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o otvaranju nove školske godine u Srpskoj osnovnoj školi u Desci, podružnici Budimpeštanskog Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla.
1: Jedne godine smo već bili većem broju, 40 đaka smo imali, sad već godinama to oko 35, to je već drugi najveći broj. Sve smo napravili i po rasporedu i po redosledu onako da bude to posebno kompakt, i vidit ćemo ako dobijemo novu učiteljicu, onda vidit ćemo da kako menjamo časove.
0: U Mohaču je prošle subote po peti put održan narodnosni vašar, tradicionalna kulturno-zabavna i gastronomska manifestacija.
2: Motivacija je, osim toga što mlađanske manjine su dobri jedni sa drugim, osim toga to treba pokazati svetu da vide da se tu različite narodnosti mogu lijepo slagati, mogu lijepo zajedno napraviti kulturni program, različita jela, svaki može probati od druga što je skuvo. Ja mislim da je to maksimalno dobro i to je dobar kulturni program u gradu.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bi potom govorili o jednoj zanimljivoj izložbi u Novom Sadu koja povezuje srpske i mađarske umetnike. Niz letnjih filmskih festivala u Srbiji nastavlja se naredne nedelje, naime od 15. septembra najbolja regionalna filmska ostvarenja naći će se na sljedećoj smotri u Leskovcu. Pažnju ćemo dakle posvetiti pomenutoj kulturnoj manifestaciji, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: Kao što ste čuli u malo predašnjem prilogu, poštovani slušaoci, u sklopu narodnosnog vašara u Mohaču priređena je kviz, nagradna igra, a među sretnim dobitnicima nagrada našla se i naša sagovornica, gospođa Višnja Branković iz Osijeka, Hrvatske, koja je osvojila kompakt disk orkestra Radost iz Mohača. Odakle vi ovdje, kako vam se dopada ovdje u Mohaču?
1: Prekrasno je, jako, jako lijepa fešta. Vidjela sam neki dan obavijest i zaista je lijepo, lijepi dan, prekrasno je. Zaista lijepo je organizirano, da nije samo za hranu i piće, nego da ima, evo sad sam dobila ovu nagradu, ali da ima da se prolaze svi štandovi.
0: Eto, bilo je i gastronomija, kako ste i sami rekli, bar ste okusili neka jela ili ste izostavili?
1: Da, za sad nisam, jer baš ima iz zdravstvenih razloga. Malo je što ima bez brašna i tijesta, što ne smijem nikako. I uglavnom je meso, tako da za sad nisam. Da.
0: Vi ste učestvovali u kviz igri, osvojili ste CD orkestra Radost. Točno. Ovi mladi će večeras svirati. Da li nešto znate o njima, da li ste ih već čuli?
1: Pa ne, samo sam čula ime i da su dolazili, recimo, mislim da je u Beli Manastir i tako kad su neki događaj, pa sam čula za ime samo. I baš mi je drago da sam lijepi naslov, kako Dunav teče, baš mi je drago da sam ovo osvojila što će...
0: Oni će i večeras ovdje zabavljati ljude, svireće igranku, ali će svirati kroz dve nedelje, bit će veće srpskog folklora, da li ćete možda i onda doći?
1: Pa moguće. Ako budem u Osijeku, što mi nije daleko i što mi je blizu, iako dolazim javnim prevozom, koji moram reći da ovdje u Mađarskoj jako dobro funkcionira. Na moje godine imam besplatan, kao što imam i u Hrvatskoj besplatan, imam besplatnu kartu za vlakove, ali tamo vlakova nema.
0: Pa može jedno prijateljsko društvo da eventualno skokne do Mohača i malo da uživa, bit će muzike, evo dolazi nacionalni ansambl Kolo.
1: Moguće, ja ću obavijestiti, možda i u udrugama tamo, u srpskim i drugim ću obavijestiti.
0: Sljedeće godine, ako bude ova fešta, da li dolazite?
1: Ako budem u blizini, svakako, pošto ja dosta putujem, ali ako budem u blizini, to mi je jako jednostavno, jako lijepo i rado bih došla. U stvari, počela sam sada pratiti programe u Mohaču, jer sam bila prošle nedelje na ovoj fešti, pa ta je malo bila zabrzana i tako.
0: Mohačka bitka 500 godina, bila pre 500 godina i bila centralna proslava.
1: Da. Da, na to sam došla, ali sam došla na drugi dan u nedjelju gdje je već bilo onako gotovo. Pa sam sad malo kasno otkrila taj jubilej od 500 godina, pa bit će još događaj do kraja godine, tako da mislim dolaziti više puta.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kada je septembar, onda u Desi ima dve velike manifestacije, a to su Dani sela, a sljedećeg vikenda održat će se Ajvarijada. Ajvarijada koja je počela, održana je prva pri seoskim domom, zatim na sportski centar i na kraju izrasla je i stigla na sportsko-rekreacijalni centar, jer tek tamo stanu, kaže, svi oni koji dođu. Mnogo njih nismo verovali u ovu manifestaciju da će biti uspješna, ali hvala Bogu, uspješna je bila, jer su organizatori iz godine u godine iznašli nešto novo da bi privukli velik broj posjetilaca. Ove godine sada već je tradicija da u 10 sati sa povorkom traktora kroz sela počinje, a gdje su traktori, tu su i trubači i to orkestar Durmišer, koji će i ove godine biti gost Ajvarijade, a posle toga biće krenuti na sportsko-rekreacijalni centar gdje će se traktori takmičiti, a ljubitelji Ajvara ili ekipe koje žele da se takmiče pripremiti Ajvar. Na Balkan terasi dobra kafa, piće i naravno dešanski Ajvar možete kupiti, a pored toga da će žiri oceniti Ajvar, ocenit će i to da kako su uredili svoj štand i kako je okitjen. To sve u svemu interesantno je i to, ali interesantna će biti i ulica, i to ulica domaći radinosti, a pored toga tu su i razna mjesta gdje deca mogu da se celog dana igraju, a za ljubitelje folklora, gdje će sigurno, kao što i prethodnih godina, biti najviše, tu je predstavljanje grupa, i to u popodnevnim predvečernim satima, kada će se mnoge grupe predstaviti sa svojim repertoarom, nadaju se pred velikim brojem publiku, a uveče muzičko veče uz orkestar Radovana Marića iz Topole, koji će sigurno do sitne sate zabavljati goste. Sve u svemu, organizatori još uvijek rade na tome da sve bude za subotu u redu, a svi se nadaju da i vrijeme će malo olepšati, jer sada nije ono najtoplije. No, kao što su rekli, ne treba da je ni vrelo, a ne treba ni da je kišnovito, nego onako srednje, i onda svaki će se dobro osjećati, a naravno pored toga treba i sve ono što su pripremili program da se dobro provede.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli danas u srijedu 9. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonski snimatelj je Laslo Štaser, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o gostovanju delegacije općine Sveti Filip i Jakov iz Zadarske županije na tradicionalnom narodnosnom sajmu u Mohaču, o nastupu Kuda olovni gaz iz olova Bosne i Hercegovine u Vršendi, te u našoj glazbenoj rubrici upoznat ćemo popularnu hrvatsku grupu pod imenom Song Killersi. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom Sveučilišta ELTE danas organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Deželouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Doljnoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima Bika Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će Riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nije. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će, među ostalim, raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Eko Teatrum 12. rujna u Budimpeštanskom kazalištu Hocin izvešće predstavu Bobo, to jest Lutka, nastalu prema dramskom tekstu hrvatskog književnika Mire Gavrana. Predstava je najavljena kao posebna priča koja istodobno dirne i nasmije publiku. Početak i ostale pojedinosti dostupni su na mrežnoj stranici kazališta Hocin, a ulaznice su već u prodaji. U Budimpeštanskom Zuglovu u subotu 12. rujna održat će se 10. dobrotvorni gastronomski festival i dan zaštitnih službi. Cjelodnevni program u sportskom centru M130 počet će u 10, a trajat će do 20 sati. Posjetitelje očekuju natjecanje u kuhanju, degustacija pripremljenih jela, zabavni sadržaji za cijelu obitelj te predstavljanja policije, vatrogasaca i hitne pomoći. U sklopu narodnosnog programa koji počinje u 11 sati nastupit će i plesna skupina Tamburica Hošiga. Na pozornici će se predstaviti sastavi Apacuka, Desperado, Kožo i Amok Futok te Kozmiks. Prihod od prodaje degustacijskih kupona i tombole namijenjen je zakladi dječje bolnice Bethešto. Ulazak na festival i sudjelovanje u programu su besplatni. Hrvatska samouprava i lokalna samouprava Novog Sela srdačno vas pozivaju na Hrvatski dan i Dan sela, koji će se održati 12. rujna u Novom Selu. U 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati upriličit će se kulturni program u Domu kulture. Nastupaju Kutanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara i Doni Kiš. U 18 sati slijedi večera. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna, svaki put od 17 sati u Porkvaroši Krzošegi Haz u ulici Gipis pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tune de Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferencvarosa. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Što Sveti Roko iz naše općine, Sveti Filip Jakov, znači oni su, ajmo reći, neka lokomotiva koja je dovela do toga. Oni su još prije 15 godina počeli surađivati sa Hrvatskom čitaonicom Mohača, sa našim Šokcima i jednostavno ta njihova suradnja se pretvorila u, da smo 3 godine poslije toga, evo sad je 12 godina inače, da smo grad prijatelj, odnosno mi smo općina, mi smo što se tiče Mohača kao grada, jedina općina i najmanji smo. Mi imamo 5000 stanovnika, pa računamo ako smo najmanji moramo biti najaktivniji, to obično tako bude, postali prijatelji i nismo prijatelji samo na papiru, evo jednostavno možda i to kontinuitet, ja sam 14. godina na čelu općine, to je tim, nisam ja, danas ne može niko sam, znači ljudi su najbitniji, ali postoji neki kontinuitet i unutar samog vodstva naše općine i neko poštivanje, jer nama je Mohač jedini grad prijatelj i mi kažemo bolje jednog, ali pravog prijatelja. I to je neki moto, uglavnom znači krenilo je preko Kuda, Šokaca, Hrvata u Mohaču, a evo sada stvarno ugostimo ne samo Šokce i mi dolazimo tu, ali mislim da smo i dobri domaćini, svi iz Mohača pa i drugih nacija, šport, kultura, svi dolaze i u Sveti Filip Jakov, sve osiguramo, kao što stvarno moram reći Mohač je domaćin, nemam reći pet, od 1 do 5.
1: Više od 10 godina intenzivno surađujete i možemo istaknuti da su tu izrasle suradnje na polju sporta, kulture, pa možda i gospodarstva.
0: U pravu ste, prvo što se tiče sporta moram reći da je to široka lepeza. Zašto to govorim? Kako s jedne, tako i s druge strane, radi se i o nogometu, radi se i o vaterpolu, radi se i o košarci. A još sam ponosniji što iz naše zajednice drugčije koncept imamo, općine su većinom, mi kažemo imamo 7 dice. Filip Jakov je kao središte za to ime, ali tu je još 6 dice, znači čak imamo i otok, to je otok Babac koji ima određen broj stanovnika i imamo još Turanj, Sveti Petar, Raštane, Gornje Donje i Sikovo. Tako da iz većine mista klubovi, sad kad govorimo o sportu, su posjetili Mohač, što je meni drago da ljudi osjete Mohač, način života, kako se živi ovdje kod vas u Mađarskoj, da vide tu drugu kulturu, sve ima plus i minus. I uvijek možeš, bitno je naći plus i nešto naučiti. A što se tiče kulture, isto tako. I Klapski Dija, i Kud, ne samo iz Filip Jakova Sveti Roko, nego Kud Maslina iz Turnja, pa isto iz Raštana. Tako da smo mi tu pokrili, nisam ja sretan, što je strašno puno žitelja općine Sveti Filip Jakov prošlo kroz Mohač jednako Mađarsko.
1: Ove veze ne bi mogle funkcionirati bez ljudi, to ste i sami rekli. Jako je bitan taj ljudski faktor, a to samo zato napominjem jer i vaša općina i poglavarstvo je dodijelilo titulu počasnog građanina, a i među vašima ima takvi koji su ovdje u Mohaču dobili.
0: Je, kako ne, evo Đuro je dobio, bio emotivno Jakšić, on je stvarno održao emotivan govor, ali čovjek je stvarno zaslužio i mi smo to pripoznali kod njega, on je jednostavno čovjek i ta njegova toplina prema svima. Meni je drago da je on to dobija i samo bi se vratio sigurno i gospodarstvo, zato što Mađarska se diže, strašno puno Mađara dolazi, investira, želimo da se osjete dobrodošlo, jer investitor mora biti, kako bi rekao, dobrodošao, neće on ulagati unutar neke zajednice ako se osjeća nesigurno. I ovo, tako da što se tiče s Mađarske, radimo preko individualnih investicija, mi imamo i poduzetničke zone i luke, na razne načine surađujemo, a nadamo se da će se dogoditi, evo, neka suradnja i baš sa gradom, ali stvarno treba više vremena, ali mi isto, moram to reći, kad je poduzetništvo krademo od Mohača, pa smo tako otvorili nezamislivo kod nas u Hrvatskoj, u novoj našoj državi, otvorili smo hotel općinski i sad otvaramo još jedan hotel. To je sve od Mohača smo vidjeli, imamo i kafiće općinske, to nikad nije bilo, to sam sve vidio ovdje. Onda imamo isto tako beach barove, sada ćemo raditi luku, hoću reći, dolaziš i da naučiš, uvijek možeš naučiti. Eto, zato sam sretan i ponosan. A mi imamo tog jednog prijatelja i dosta.
1: To je i službeni posjet, ali kao što sam rekao, vi već dolazite ovdje kao da ste kod kuće i dolazite kod svojih prijatelja. Jeste li se uspjeli dogovoriti za daljnji susret, možda još ove godine, ili to je ostalo već za sljedeću godinu?
0: Mi jednostavno brzo se dogovorimo za neki događaj. Normalno da ćemo biti za buše, to je tradicija koja se ne propušta, a evo već sada nam ovo služi, dogovaramo na primjer za Lito će doći treneri, baš evo to je sad dogovor, doće treneri iz Mohača i okolice da se edukciraju sa našim trenerima kad je u pitanju nogomet kroz Lito. Evo uvijek nešto novo, nikad nismo imali da struka, znači obično igra, a sad će doći struka koja će biti sa našim strukom i razmjenjivat će iskustva. Nešto slično kao i ja što sa načelnikom bivšim, uvijek se volim sititi Seka, pođem na njegov grob, Josip, ja sam potpisao ugovor i uvijek ti nekako emocije i način i sve, i moram njega spomenuti, jer ostan mi je, ipak je dugo tu i bija, ja mislim, preko 16 godina, a i Gabor je isto neki produžetak, budemo realni, Pavković je produžetak gospodina Seka, jer su surađivali, tako da dogovaram stalno, ja se nadam nekako i neki EU projekat da će se dogoditi preko međunarodne suradnje, jer vidim i Mohač je proaktivan, uvijek ima EU projekata, a i mi kao mala zajednica smo pripoznati unutar naše županije Zadarske i Hrvatske, stalno smo u nekim EU projektima, po tome smo simpatični, a nekad normalno susjedi ne vole kad dolaziš do novac. Znači uvijek će nešto biti, uvijek se nešto dogovaramo i ja se nadam da će ta ljudska suradnja i nastaviti dalje. Mimo nas koji smo na pozicijama, bitno je da ljudi, zato volim što je puno ljudi posjetilo Mohač, što znači da će to nastaviti i sa nekim drugim mladim ljudima.

0: KUD Olovni gaz je kulturno-umjetničko društvo koje dolazi iz Olova, grada u Bosni i Hercegovini. Društvo ima dugu tradiciju njegovanja i očuvanja kulturne baštine, pjesama i plesova svih naroda Bosne i Hercegovine, kao i drugih balkanskih naroda. Ostvarili su zapažene nastupe na međunarodnim festivalima, tako i u Mađarskoj, gdje su nedavno sudjelovali na šokačkom pikniku u Vršendi i Međunarodnom festivalu folklora u Mohaču, gdje su publici s velikim uspjehom predstavili bogatstvo svojih narodnih nošnji, tradicijske glazbe i koreografija. Svojim nastupima u regiji KUD Olovni gaz neumorno gradi mostove prijateljstva i promovira kulturnu raznolikost Balkana. Naš je sugovornik, voditelj društva, Senad Omerović.
1: KUD Olovni gaz dolazi iz mjesta Olova, 50 km od Sarajeva u Bosni i Hercegovini. I mi smo u stvari na jedan historijski način usko povezani sa ovim krajem ovdje. Mi dolazimo iz Olova, odakle su porijeklom Bošnjaci, Katolici, Hrvati. To je, znači, direktne tragove imamo u svom gradu i dan danas. I imaju svetišta koja govore o svemu tome kada su oni u 18. vijeku raselili se u ove krajeve. Znači, to je KUD Olovni gaz iz Olova, Bosna i Hercegovina, grad od 10.000 stanovnika, na tri rijeke, imamo termalne banje svoje, tako, eto, potom smo poznati. Uglavnom, KUD ima trenutno 120 članova, igramo igre svih naroda Balkana i Bosne i Hercegovine. Što se tiče samo KUD-a, KUD pod ovim imenom egzistira zadnje dvije godine, ali smo mi sljedbenici KUD-a Danijela Ozma iz 75. godine.
0: A gdje ste sve nastupali u Europi?
1: Nastupamo najviše u regionu. Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Crna Gora, to je region koji je najviše posjećen. Pod ovim imenom sad smo obišli sav region, najviše smo Baranja, Slavonija, to nam je najčešća su Prigorje, Zagorje, gore Karlovac, Duga Resa, Varaždin, tako dalje, tako dalje. Dakle, to su nam ovamo na ovu stranu kod istočnih komšija Srbija, Vojvodina, Crna Gora dole, morski nastup i tako. Eto, u Mađarskoj smo bili u Vršendi, u Mohaču, nastupali smo na njihovoj smotri folklora posredstvom naše Marijane, znači ona je posredovala u svemu tome i ove godine i prošle godine i oni su bili gosti naši i prošle godine i ove godine u Bosni. Ove godine su dolazili sa tamburašima, sa misijom, tako da je bilo prelijepo. Izvanredan koncert se održali, baš ono, otvorilo se neko dugoročno prijateljstvo gdje mi fakt se nas 3-4 društva iz regiona se sastajemo i bez nastupa. Evo sad smo upravo večeras su nam prijatelji iz Narda, iz Hrvatske. Oni su došli večeras tu baš samo zbog tog što smo mi tu da se nađemo, da održimo jedan sastančić, da dogovorimo za zimu neka druženja. Dakle, to je ono baš prijateljstvo, folklor naravno je poveznica svega toga, ali prijateljstvo je kruna tih svih događanja i pričanja i dogovaranja, tako da stvarno to su prijatelji koji se stiču, ja i moja supruga vodimo KUD ovaj 31 godinu i vjerujte da ta prijateljstva su privatna, nisu više samo KUD, mi dolazimo na rođendane jedni drugim, na krštenja djece, mi njima, oni nama, na svadbe, na vjenčanja, tako da je to prijateljstvo koje se više ne mjeri kroz KUD, to se mjeri privatno.
0: A što trebamo znati o članovima, tko su oni?
1: Pa članovi su vrlo šarenoliko društvo. Naš izvođački ansambl broji 35 igrača, to je A postava. Igrači su od 14 do 55 godina. Vidjet ćete večeras na sceni. Dakle, imamo igrača djevojaka od 14-15 godina, a imamo i žena zrelih koje imaju 55-54 godine. Imamo B postavu, isto tako odraslu, 25 članova i imamo 5 skupina škole folklora koja egzistira od 9 godina do 13. Dakle, 5 skupina po 20 djece. Dakle, imamo baš veliki broj članova, s tim što rekreativce koje imamo u ansamblu ne brojimo kao članove. Oni dolaze samo se rekreiraju, da im ono, nabiju kondicije, da im prođe vrijeme i tako. Njih ne računamo u članove. To je to ono, 130 ljudi.
0: A svirači?
1: Svirači večeras sviraju igre jer smo to sve snimili. Ne želim da se maltretiram sa mikrofonima jer sam muzičar, to mi je osnovno zvanje, bavim se muzikom i znam što znači ozvučivati glasove, ovo ono, mi smo to sve snimili, glasovi su već nasnimljeni, sve je završeno.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s botaničkim vrtom sveučilišta ELTE danas organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Deželouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj poprinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Doljnoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon mir. Mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret Radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju Radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima BK Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će Riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će, među ostalim, raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Eko Teatrum 12. rujna u Budimpeštanskom kazalištu Hocin izvešće predstavu Bobo, to jest lutka, nastalu prema dramskom tekstu hrvatskog književnika Mire Gavrana. Predstava je najavljena kao posebna priča koja istodobno dirne i nasmije publiku. Početak i ostale pojedinosti dostupni su na mrežnoj stranici kazališta Hocin, a ulaznice su već u prodaji. U Budimpeštanskom Zuglovu u subotu 12. rujna održat će se 10. dobrotvorni gastronomski festival i dan zaštitnih službi. Cjelodnevni program u sportskom centru M130 počet će u 10, a trajat će do 20 sati. Posjetitelje očekuju natjecanje u kuhanju, degustacija pripremljenih jela, zabavni sadržaji za cijelu obitelj te predstavljanja policije, vatrogasaca i hitne pomoći. U sklopu narodnosnog programa koji počinje u 11 sati nastupit će i plesna skupina Tamburica Hošik. Na pozornici će se predstaviti sastavi Apacuka, Desperado, Kožo i Amok Futok te Kozmix. Prihod od prodaje degustacijskih kupona i tombole namijenjen je zakladi dječje bolnice Bethešto. Ulazak na festival i sudjelovanje u programu su besplatni. Hrvatska samouprava i lokalna samouprava Novog Sela srdačno vas pozivaju na Hrvatski dan i Dan sela, koji će se održati 12. rujna u Novom Selu. U 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati upriličit će se kulturni program u Domu kulture. Nastupaju Kutanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara i Doni Kiš. U 18 sati slijedi večera. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura, Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porkparuši Közösségi ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih sporova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: je kao bend koji je pratio druge izvođače, a zatim su izgradili vlastitu priču. Važnu ulogu u njihovim počecima imao je i Dino Dvornik, s kojim su godinama surađivali. U nastavku donosimo kako su od klubskih svirki stigli do vlastitih albuma, Porina i suradnji koje su obilježile njihov rad, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Song Killersi su krenuli iz zagrebačkog kluba Salon, gdje su početkom 90-ih svirali obrade rock, soul, funk i pop pjesama. Upravo su ti klubski nastupi bili njihova prva ozbiljna škola, puno svirke uživo, različiti stilovi i stalni kontakt s publikom. Grupa je osnovana 1993. godine u Zagrebu, a kroz sastav je tijekom godina prošao velik broj izvrsnih glazbenika. Ipak najvažnije ime ostao je Željko Banić Bane, glavni

0: tvoj.
1: U početku Song Killersi nisu bili zamišljeni prvenstveno kao samostalan bend. Svirali su s brojnim poznatim izvođačima, među kojima su Oliver Dragojević, Vana, Radojka Šverko i Davor Gobac. Posebno važna bila je suradnja s Dinom Dvornikom. Početkom 90-ih bili su njegov prateći bend, a zajedno su 1995. snimili koncertni album Live in München. Ta suradnja nije bila slučajna. Dino i Song Killersi dijelili su sklonost prema funku, ritmu i snažnoj svirci uživo, pa se njihov spoj pokazao vrlo prije.

Nakon godina provedenih uz druge izvođače, Songkillersi postupno grade vlastiti identitet. Prvi studijski album Fleka objavljen je 1997. godine. S njega dolaze pjesme Niko kao ti i Ne znam gdje sam, a Potonja je završila i na soundtracku filma Mondo Bobo redatelja Gorana Rušinovića. Već godinu poslije stigla je potvrda da je bend na dobrom putu. Songkillersi su 1998. osvojili Porin za debitanta godine.

zvijezde, mjesec. Nakon prvog albuma slijedi Kozmik, a zatim 2002. godine Mislima. Bend se pritom nije držao samo jednog obrasca, funk je ostao važna osnova, ali su ga kombinirali s popom, solom i modernim aranžmanima. Upravo je ta kombinacija postala njihova glavna karakteristika. Pjesme nisu bile prenatrpane, ali se u njima uvijek čula ozbiljna instrumentalna podloga i iskustvo glazbenika koji su godinama svirali uživo. Kroz različite postave prošli su

Jedna od pjesama po kojima su Song Killers i posebno poznati upravo je Tako volim što te znam. Banejov vokal i jednostavan topao tekst dali su pjesmi karakter po kojem se odmah razlikovala od bržih funk skladbi i benda. Song Killersi su kroz godine pokazali da im jednako dobro odgovaraju ritmične pjesme i mirnije ljubavne skladbe. Zato njihovi albumi nikada nisu zvučali potpuno jednolično. Godine 2005. objavljuju album Sreća, a 3 godine poslije I sve je drugo igra.

Iako su tijekom godina mijenjali postave, Song Killersi su ostali povezani s Banetovim autorskim rukopisom. U njihovoj glazbi uvijek je bilo prostora za instrumente, posebno klavijature, saksofon i ritam sekciju. Upravo zbog toga pjesme često zvuče kao da su nastale za svirku uživo, a ne samo za studio. To je i razlog zbog kojeg se bend dobro snalazio u suradnjama s drugim izvođačima.

suradnje su kroz cijeli njihov rad bile važan dio priče. Song Killersi su se često pojavljivali uz druge pjevače, ali su pritom uspjevali zadržati vlastiti zvuk. Godine 2014. objavljena je kompilacija Dio mene, koja je obuhvatila razdoblje od 1997. do 2014. godine. Za istoimenu pjesmu s Nikolom Marjanovićem bili su nominirani za Porin u kategoriji najbolje vokalne suradnje. Time su pokazali da i nakon više od 20 desetljeća rada mogu stvarati pjesme koje se razlikuju od njih.

Posebno mjesto među njihovim suradnjama svakako pripada Dinu Dvorniku. Veza između Dina i Sonkilersa seže još u prve godine benda kada su mu bili prateći sastav. Zajednička svirka razvila se u dugogodišnje prijateljstvo i međusobno glazbeno razumijevanje. Zato je Milina lijep podsjetnik na razdoblje u kojem su zajedno spajali funk, soul i ritam koji je obilježio velik dio Dinova rada, ali i početke Sonkilersa. Od klubskih večeri u salonu preko suradnje s velikim imenima do vlastitih albuma, Sonkillersi su izgradili priču koja se temelji prije svega na dobroj svirci i jasnom autorskom rukopisu. 5 studijskih albuma, brojne suradnje i pjesme različitog karaktera dovoljno govore koliko je bend tijekom godina prošao različitih.

0: Stigli smo do kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Schasser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu 12. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih doživljaja. Do slušanja.
1: Da sam ja, o, moj anđele, i da si ti moja bar jedan ples.